0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo ženske i muške papuče više modela 8,95. PVC stolica više modela 13,95. Suncobran širine 1,8 metara 59,90. Biciklo 26 inča, 21 brzina, 259 km. Vaš robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: I dalje nastavljamo sa aktualnim informacijama u jutarnjem programu. Bingo je apsolutni vladar BH trgovine. Profit veći od sljedeća četiri konkurenta zajedno. Tuzlanski Bingo u 2025. godini zauzeo je prvo mjesto na obje liste najvećih BH trgovaca i po prihodu i po neto profitu. Trgovački lanac iz Tuzle prihodovao je 2,3 milijarde maraka, ostvario 128,6 miliona maraka neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno je najveći poslodavac među BH trgovcima sa 8370 radnika, a u protekloj godini ostvario je više neto profita nego sljedeće četiri kompanije na listi zajedno. Iako prihodi i kapital kompanije već treću godinu zaredom rastu, neto dobit je u istom periodu blago opala s rekordnih 158 miliona iz 2023. što sugeriše pritisak na marže. Bingo je kapital u protekle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. Drugo mjesto po neto profitu zauzima Ledo sa 33,6 miliona maraka, iako je po profitu tek 56. na listi najvećih trgovaca. Proizvođač i distributer sladoleda i smrznute hrane ostvario je neto maržu od preko 21%, što je daleko iznad svega drugog u sektoru. Ledo je 2024. ostvario još veću dobit, a povrat na kapital im konstantno raste. Treći je Atako Mostar sa 31,3 miliona maraka, četvrti Konzum Sarajevo 29,8 miliona i peti je FIS Vitez sa 26,1 milion maraka. Slijede Hercegovina Lijek Mostar, Motorex Gračanica, Mepas Široki Brijeg, Luka Stepe Nakić Široki Brijeg i Porsche BH Sarajevo. Kada su u pitanju naftaši, najzanimljivija analiza otkriva se kada se uporede dvije liste. Iako kompanije iz naftodistributivnog sektora dominiraju listom najvećih po prihodu, njihove marže su među najnižim u privredi. Sarajevska Holdina, drugoplasirana po prihodu sa 1,46 milijardi maraka, tek je 11. po neto profitu sa 15,4 miliona, što znači maržu od svega 1%. Sličnu sliku pokazuju HIFA Oil Tešanj, Boreas Kreševo, HIFA Petrol, G Petrol i Petrol BH Oil Company, kompanije s prihodima preko 370 miliona maraka. S druge strane, Bingo, Atako, Konzum, FIS i Hercegovina Lijek pokazuju se kao kompanije koje uspijevaju kombinovati i visok prihod i zdrave marže. Posebno se izdvajaju kompanije koje s malim brojem zaposlenih ostvaruju izuzetne rezultate. Porsche BH, glavni distributer Volkswagen grupacije u BH sa 80 zaposlenih, ostvario je 16,3 miliona maraka neto dobiti. Još impresivniji je Terra Technics iz Širokog Brijega, koji sa 48 radnika zarađuje 13,1 milion maraka neto profita, što ga čini jednom od najproduktivnijih kompanija u zemlji po profitu. Na listi najprofitabilnijih trgovaca u BiH u prošloj godini nalaze se i Planet iz Posušja, Robot General Trading, Tema BA, DM Drogerije Market, Profi BH Živinice, New Yorker BH i Penny Plus Sarajevo. Napomena, lista obuhvata pravne subjekte registrovane s primarnom djelatnošću trgovine, što uključuje i distributere naftnih derivata, duhana i lijekova.

0: bezvedne.
1: Radio Breza 100.1 FM.
2: U vijestima u 10 sati poslušajte, Kristijan Schmidt, Amerika stoji uz Bosnu i Hercegovinu, ali Evropska unija mora imati strategiju. Schmidt odlazi, a iz RS-a traži da budu poništene njegove odluke. One su zasnovane na međunarodnom pravu, kažu iz RS-a. Novi izraelski napad je na jug Libana, poginulo 5 osoba, najmanje 15 povrijeđeno. Snažan zemljotres u Kini srušio 13 zgrada, a ima mrtvih više od 7000 ljudi evakuisano. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: najbolji muzički mix. RB Radio.
1: Ti si me znala, mogla si reći par jedno slovo, bio je mu.

0: glasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com.
0: Oglasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu.
0: Oglas

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Eto, ja se iskreno nadam da smo se preko vikenda lijepo odmorili i vrijeme nam je išlo na ruku. To kišovito, oblačno i prohladno vrijeme dalo nam je za pravo da se odmaramo preko vikenda. Tako da smo sada punih baterija zajedno u novoj radnoj sedmici, u prvom novom radnom danu ove sedmice, i mislim da ste i vi na istom levelu otprilike kao i mi. Stoga se nadam da će i ovo druženje u folk popodnevu biti odlično. Dobro nam došli, dakle zajedno smo do 17 sati, do 15 sati u ovom kontakt dijelu putem poruka i poziva, a do 17 uz odličnu folk muziku. Mi smo odličnog raspoloženja, spremni za druženje sa vama. Nadam se da ste i vi isto tako. Pa možemo i da krenemo. Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 783-553. Eto, sve znate, dobro nam došli, bolje vas našli, pozdravit ćemo se i muzikom, pa se čujemo za otprilike nekoliko minuta. Ovo je folk popodne Radija Breza.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: što vam treba za topao i moderno uređen dom. Potražite
1: u... Potražite u Folk Popodne u Radija Breza. Ako vam bilo šta treba za topao uređen dom, Folk Popodne je tu. Ako vam treba nešto bez hemikalija za dobro raspoloženje, Folk Popodne je tu. Ako vam treba dobra pjesma, Folk Popodne je tu. Dakle, ništa se ne brinite. Malo smo se tako pozdravili muzički, pa ćemo da krenemo, kako i rekao smo u najavi, idemo odmah sa Viber brojem 061-767-592 i telefonima 032-783-552-553. Pa imamo i prvi poziv za danas. 552 je sa nama, halo.
2: Halo, halo, de Sunčani, kakaj?

0: da reknem, pa ne mogu da zastavljam druge slušalce, da dragu Miru poselamim i nek se odmori ako je na odmoru dobro od pate i skaknja.
1: Fino.
0: Ono se biš ne rađa.
1: Ima li neka pjesma za vas?
0: Ima, ima, ustala je majka rama i, sela, i selamim šahu našu.
1: Eto, fino, pozdrav našim lijepom sunčanom kaknju, prijatno i vama, pa ste vi sad malo odužili i šaha nam ode sa linije, ali šaha je uporna, ona ima onaj full na telefonu, repeat, pa je ona zadala i sada je sa nama, halo.
2: Halo, če, pa kako si?
1: Dobro, hvala, kako si ti, šaha?
2: Dobro sam, hvala Bogu, pošto i vama želim, tebi, Čepa, i Mirhi, i Alen, jel?
1: Jeste, jeste.
2: Aha, i pozdravljam Palacu i pozdravljam oni Džemala i i onaj, eto ne mre, raj nije li bitno.
1: Ma ja, nije bitno, neće se naljuti.
2: Neće, ja. A pjesma ona od 72 dana od Alorane Tilje, ono govorim. Eto, mi njemu ne može nam pasti me.
1: Je li Safet ili je Zajim?
2: Nije, nije. Bo,
1: ili je Meho?
2: Meho Puzić,
1: dobro. Biće šaho za tebe ta pjesma. 72 dana na mom srcu leži rana. Sa poziva idemo do poruka, nećete vjerovati. Fanatiku 7 sati i 9 minuta poslala poruku i napisala prva, znači 7.09 jutros, svaka čast. To je pravi slušalac folk popodneva radija Breza. Niko s njom ne može, moramo joj plaketu dodijeliti. To je Alma Hertz. Svaka čast Alma. Idemo do Ele, pozdrav studiju režiji. Halid Bešlić, Crna ruža, selam veliki za Emraha, Emira i Kasem. Biće i Crna ruža, pa je Jam Food sa nama. Pozdrav za vašu ekipu, de ekipe iz Džana. Ako može, pozdrav za direktora Almedina od našeg kolektiva uz najljepše želje za njegov rođendan. Pjesma od Šekija, da su meni 22. Jel vam to Almedin rekao da ovu pjesmu stavite kao pozdravnu za njega? Pa dobro, njemu je otprilike tu negdje, cirka u eurima. Idemo do Senada. Pozdrav svima u studiju, Senad iz Kaklja. Pozdrav mojoj porodici Mehi Benić, ako može pjesma Šerif Konjević, Ko te zorom budi. Biće Ko te zorom budi kada mene nema. I Šačir je sa nama. Pozdrav Nerc ekipi i poseban veliki pozdrav za Almu, muzička Jaša Rahmedovski, čovjek na uglu ili ti uglomjer. Eto, poruke su tu, bilo je nešto poziva, pa ćemo sada da preslušavamo vaše muzičke želje. Viber broj 061-767-592, tipkajte, šaljite, čujemo se nešto kasnije.

0: glasi RB Radija.
1: Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061-792-990. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033-400-445 i 061-539-033. Prijavi se i pridruži našem timu.

0: Radija.
1: I tako mi preslušavamo vaše muzičke želje, preslušavamo pjesme koje ste vi poželjeli da čujete. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Pa da vidimo šta ste nam to pisali. Hike je sa nama, kaže nama, pozdrav Čepa, može li od Damir Šabić Fazla, majka. Damir Šabić Fazla, majka. Evo režija će da potraži tu pjesmu za Hiketa. Pa ćemo do Majde, kaže Majda, pozdrav Enes, oči moje, kletvom bih vas kleo, lijep pozdrav Majda. Znači Enes Begović, oči moje, kletvom bih vas kleo. Sanele kratak jasan, može li pjesma Emir Bijelo. Dobro. Pa ćemo do Alme, kaže nam Alma, lijep pozdrav vama i svim slušalcima, ako može nešto starije od Huleta. Naći ćemo nešto od Huleta, sigurno Alma za tebe. Dobro. Pa nam piše ovako, Sinan Sakić, pijem na X. Još jedna od vaših muzičkih želja. Šačir je samo da Džemalu reknem da 20. dolazim 7 dana u Reumal, muzička Nedeljko Bajić, Baja Ključ. Znači Baja Ključ, evo nam i Šemsudina, kaže nam Šemsudin, pozdrav vama u radiju i slušalcima, poseban selam Šahi, neumorna prava Podrinka, ako bi mogla pjesma Enesa Begovića, baš čaršijska. Mislim da će moći naravno i ta pjesma za Šemsudina našeg, i to bi otprilike bilo to. Što se tiče poruka, telefoni u ovom bloku ne zvone i mi ćemo dakle i dalje preslušavati vaše muzičke želje. Viber broj 061 767 592.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone RD Radija.
1: 14.30, Folkopone Radija Breza još uvijek u kontakt programu je sa vama. Pa ćemo naravno otići i do poruka putem Viber broja 061-767-592. Još uvijek su telefoni otvoreni 032-783-553. Ela nam piše, selam i svoju jetrvu, garu, baš me briga, Šemsa Suljaković. Dobro, Šemsudin je tu, ima jedna lijepa pjesma Safeta Isovića, U haremu Aziz Abdullaha, pa kad budeš u prilici pusti... Evo, bit ćemo u prilici, pa ćemo je i emitovati, Šemsudine. Idemo do Adema, da vidimo šta nam Adem piše. Pozdrav za studio i režiju, Ljuba Aleksić, čisto sirotani, veliki pozdrav za mog babu Emira. Ih, ima ovdje malo grešaka. Znači, čili su ono sirotanije Ljuba Kešelj, niti Aleksić, niti Alčić, nego Ljubo Kešelj. Dobro. Evo nam Almice, da vidimo šta kaže. Jel bila moja, šta bi dala da me imaš? Kaže, Alen još uvijek je traži. Dragan Šaulić, šta bi dala da me imaš? Traži, ni Google je, kaže, ne može naći. Pa evo, traži čovjek. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Izvolite.
2: Kako si, Čepa?
1: Dobro, hvala, jeste vi dobro?
2: Dobro sam, hvala Bogu.
1: To je najvažnije.
2: Lijep pozdrav svima vama u Radio Brezi.
1: Hvala.
2: Može li jedna čestitka, Čepa?
1: Može, može.
2: Da čestitam svojim unicima maturanske dane. Jel tako, možda sam pogriješila?
1: Pa dobro, može se i tako reći.
2: Jednom Bosancu, jednom Amerikancu.
1: Opa.
2: Eto. I ako može pjesma Kad se Bosanac u Bosnu vraća od o Miloša Bojanića.
1: Ajde, vidjet ćemo može li. Hvala ti na pozivu i neke sasrećom ta matura. Idemo do 553. Halo, halo. Ništa, neko nije imao strpljenja. Eto, to bi otprilike bilo to za ovo javljanje, pa ćemo se čuti ukoliko bude poruka i nešto kasnije. Slušamo, dakle, za Almu pjesmu.

0: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976.
1: Oglasi RB Radija.
0: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061-792-990. Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.